جابي الأويق وتمقن تشارك لي لطقتمي طبعا نرونا كل من خاي في لقاء تقول تعيش تريش لطمي وتنقع تريش جابي للي رو لقاكم نروح كوي تريش كام طبعا ماري تاج أخكو نبتش توها كوي اللي رو لقاكم قايش فنقنا كل من نشقاكمون ماري كوان إري لايش وكشتاني تسالي رايلال تسالي ماخيلال خاين لجوكو تشكو سفال زالي كيان قنق كوان una cortico ere mare la naquan jnatsa lech paulo teke ya la quin na kulman han vana knat taje quan shmahela julia quim mare quan spaltil mare inka chinam di chuz mare inka chak mare inka na shinka kan inka na kana wachal chan zero mutse shtia kwe tkhakam shu kan ban mokon qarto kha kwe us sko bshwana knat na kana na psatsa choka kwe chisa jaba hun kahel Awan ani tak yo kaku na patumin han tak kula kaku kya? O ganak na kema kere na tentorak teroslo i ni na led ni angel ni nashpan erikin di cooperativas la esli asociados uti nashpanu fe de cooperas eli hunhun chi cooperativas. Shman na kuan hun elik sa eli hunhun chi molam sa eli hunhun chi angel na kema nere chan la rush chabila ruli akuim na man chan ruli. Chocok tento taquan, charulis chinankil, ruli tape, ruli lo tazi. Avan marela esta jalanchik na jeque o kestis cambal ruli raquim. Chanchanda quitis bajuli al alcajol pej. Nak axkelis tu amaxker o chocha xkesh quaru axkesh kawinal solom solpal. Ut mare tishpan hun railan railish hun kapal. Mare tishpan hun railan railina pechukovej. Marikin han tochis to banchishune di usilan shmano pe marin katish kausla abantish mano pena ka kemi da tal in kata shiksa chol chishkuni li usilan li shmano kre shman li na mechtu ko mech ma lashman li khun kabal ut shmano khun li raita chan chan akhi han marena kulman bayak sali khun khun chi kooperativas na halman kli chole erikin laish na kholominet Awan fe de cubera junelik kwan kharan junelik kwan chak chalen rubelag kwan ut tohta kwan kili kakwa dios o kanada ten tobi rilbal lina le li kausha in renak takachel kak echi shpa pal sa tal kib rikin li hunhu chikomon li asociados rikin li cooperativa rikin fe de cubera ut fe de cubera rikin li komon lina ke lo ok rulia kwim Zali halan halan, chitena mitza shpen liru chichoch. Renak chihokaim, kunilik kwank liru silen. Renak chihokaim, kwank li tzolok, kwank li kawresing, kwank li ten, zali hunhu chikooperativo, surla ishneke naona. Ma anikyo chikulake erikin, utishkieta erena kwan te toh, zashkawanak shkwan li tzolok. Te toh, dishkian haen, zashkawanak shkwan li kawresing, תעתוך לי טכניקו, לנהילוק לי צ'ה, תעתוך לי טכניקו, לנהילוק לי קפה, לי צה, לי קקאו, לי ענינוק. מה הון סוטנה, בנו מנק הנעלה בקוואי, עשה לי חונחו, צ'י קופרטיבה, זאת לא ישנה כנאו. שמע נח, לימולם פריקובר על נשתיק, שתי אנקיל ליקומון, שתי אנקיל חונחו, צ'י קופרטיבה, אבל הילך קפה, נק רחלל, יוקו צ'יש פאק, פלזק על פי, צ'יקאו, צ'יצ'אביל, נחנאו נחנרן הפלוחו ביחד לפק העמל, אבל כשפק חיפ שעביל ונחשחוקאים, שעביל הוצאתו אנחלק, צלי הונחו שמולם, צלי הונחו שקואופרטיבס. נחוי בנינח, נחנא שקוטן זכן, לסילה לי נרבק, הונחו, צלי קיינק, לאש לי רקומון, לנקש תלימן, צלי הונחו שקואופרטיבס, ונחקר את הלכו על חומפת, ננומה לי הונן, הונחו, ולא תחקוטן, ותאין בנטושי כך כבי נערך שלו לקעקו הדיוס מנק. צלו כאן כאן לקעקו עם הושקה קצ'ק צעשתיק להחיק. נענאו, תשכוניל, לקעם החלל, לצעך כלל. תשכוניל אחי לנעלה בלי אוס, לנקעקל שוואנונקיל, נקעל ליפר נקוץ הכל מנק, נקעקל ליפר נקעס תכון לאשו כנק, להשכבוי לאשול, נקעקנב, צ'וקרי, צ'רו לגעונן חיים, תאות, נקועה כותי שכולתי כאן כלצ'רו, נקשכוניל לסלעק לנעלה פאק, ליצולוק, לקעורסינג, ליקוצוק נעלה, תאכל צ'רו תאורו לאש, שכולק סדקן, קליקין שטר למולם מה. צ'יחו קאין נק, צ'יש לפיק, יש כנקה כועש תסקיצים, לשקעי צ'ול, צ'יקבינקין.